0: 나. 와, 저 카라타 아이리 고티티 집이 있다.
1: 이야야 리마. 나 카이카 고닝고 푸나푸나 젤루양가.
0: 아나. 난데시안이 요란이 와리란지 뭐지?
1: 아, 리마, 야리포마시쿠 예와 마리라 뭐에모.
0: 카페나 와린딘지알라?
1: 이야, 이와야 마부이노.
0: 아나, 이야 마리라 뭐에모 타위손체. 오사티포부이노, 니시닌댕. 바시, 무라노, 콰다, 시야쿠리라. 타페냐 캄코비야, 카코카드와.
1: Wasia kulila.
0: Ope nyana, yura ni wango funa iwe. Imafunika kumlengiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
0: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
0: Anta uliophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posia kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
0: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapomalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
0: Wapenya umoikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo siwajikufuna mwana wako siwakhale ukundwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.